6 hodín, 2 minúty k tomu, ranná show začína opäť pondelok 21. september. Ja som Dave, srdečne pozdravujem a vítam vás v ďalšom týždni. Ďalšie 3 hodinky budú opäť venované práve nám, mne a vám, takto spoločne s aktuálnou témou, s našou dnešnou témou, s aktuálnymi informáciami a samozrejme aj so skvelou hudbou, tak ako ste dobre zvyknutí. No tak ste dobre zvyknutí, tak už nemusíte zvykať ďalej. Si. Možno len na hudbu, pretože tá sa stala obmienená. Máme tu aj novinku od Ash. Funeral sa nazýva. Ale okrem nej príde aj Somber a jeho My Body Isn't Ready. Podľa mňa taká tá mantra, že my body isn't ready, tak to si hovorí viacerí takto krátko po 6:00 v pondelok ráno, že ešte nie sú pripravení, ale už musia, lebo ani nie, že by vás tam hlava tlačila. Hodinky, budík vás tam tlačí na mobile. No a 30 Seconds to Mars prídu tiež. A keď už spomínam mantry, tak sa to volá Get Up Kids. No tak Get Up Kids, začíname rannú show na rádiu Viva. Príjemné vstávanie a hlavne dobré ráno. Dobré ráno s nami.

0: Úplná novinka Ash a Funeral práve teraz dohráva z nášho vysielania. Toto je moment, kedy si väčšinou predstavíme aj našu dnešnú tému. A povedzme si na rovinu, pondelky nie sú úplne dobami, kedy by sa mali robiť nejaké veľké zmeny. Človek ešte musí sa naspäť do toho stereotypu pracovného týždňa a potom to môže meniť, takže aj dnes tak spravíme. Dnes som si povedal, že dnes si pre vás pripravím a vyberiem takú tému varenia a kuchyliárskych katastrof. Momenty, kedy vám niečo proste úplne nevyšlo. Tak môžem dúfam povedať, dúfam, ešte spí moja drahá, raz netrafila úplne prevody jednotiek v kuchyni a namiesto 40 gramov masla dala 400 gramov masla a potom namiesto guľbôčok tvarohových sme mali niečo úplne iné. A bolo to fakt, že masné. No ale zase, aby som nehovoril len na druhých, tak ja som si raz tiež pomýlil takú tú sol hrubozrnú s tou štandardnou a tým pádom sa tak presolil bravčové trhá na meso, že sme museli reálne, že každé sústo zajedať asi, že tonou koleslavu. Čiže mám aj ja za sebou nejaké takéto kilometre failov nabehané aj v mojom okolí, tak preto si myslím, že rozhodne máte niečo aj vy. Kulinárske trapasy, možno nejaké požiare, alebo iné typy trápnosti, ako len pomýlené ingrediencie a množstva, dajte mi vedieť, pardon, na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Aha, my ideme ďalej.
1: Ranná show s Daveom.

0: A keď hovoríme o tých jedlách dnes a také tej kuchynskej filharmónii, respektíve katastrofe, ktorá môže vzniknúť, tak marshmallow dohráva práve z nášho vysielania. A to je taká kuchynská záležitosť, alebo skôr obývačková, ohnisková. Pokojne mi napíšte, ako to máte vy. Ja tu mám pre vás jednu informáciu aj o tom, ako vznikli náhodou napríklad také zemiakové lupienky. Pretože vytvoriť čipsy, to rozhodne nebol plán nikoho úplne konkrétny a prišlo to vyslovenou náhodou v jednej reštaurácii. A o tom vám poviem viac trošku neskôr, ako vlastne vznikli zemiakové čipsy. Dozviete sa, zostávajte s nami.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
3: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaží magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky sa kúpite na predpredaj.sk.
4: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
5: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Pressure Zero Diamonds, takto krátko po pol 7 počúvate rannú show na rádiu Viva. No a ako to bolo s tými zriekovými lupienkami alebo chipsami, čo? Pamätáte si, čítali ste niekde tento príbeh, pretože je naozaj zaujímavý a siaha až do roku 1853, kedy v jednej reštaurácii v Spojených amerických štátoch sa istý veľmi ostrý zákazník neustále sťažoval, že jeho vypražané zemiaky sú príliš hrubé a mäkké. No a za celým nápadom a výmyslom stojí vlastne hnev a šéf-kuchár, respektive, pardon, kuchár George Crumb, vlastným menom George Peck, ktorý to proste mal plné zuby. Keď sa niekto stále sťažuje, stále vracia jedlo, tak to nie je úplne dvakrát príjemné pre kuchárov, viem si predstaviť. No a tento George zo zúrivosti nakrájal zemiaky na úplne priesvitné plátky, usmažil ich v oleji úplne na kameň a brutálne presolil, aby sa zákazníkovi pomstil. Zákazník to ale ochutnal a bol absolútne nadšený. No a priatelia, takto vznikli v roku 1853 zemiakové lupienky, a.k.a. chipsy. Dosť dobré, že? No a dosť dobrá je aj naša hudba. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G už malú chvíľu. Ale rovnako príde aj Miley Cyrus. Naša slovenská Barbora Drieň, alebo Drieňová. Toto všetko ešte oveľa viac už v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami. No a samozrejme, keďže je krátko po pol, dáme si aj počasie.
1: Počasie.
0: 21. september, aktuálny dátum, pondelok, aktuálny deň. No a dnes predpoveď celkom dlhá a aj plná výstrah meteorologického typu. Premenlivá na severe a východe, prevažne veľká oblačnosť nás čaká miestami v severnej polovici na mnohých miestach, prehánky alebo dážď. V polohách od približne 1600 metrov, áno, 21. septembra už príde aj sneženie, no a dnes nás čaká nielen veterno, ale teda predpokladanie a logicky aj ochladenie. Najvyššie denné teploty dnes 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši väčšinou 10 až 15, no a vietor ten bude severozápadný až severný do 30 km za hodinu, s tým, že môže zosilnieť až na 60. Poďme ešte na tie výstrahy, ktoré tu máme, a tie sú vlastne vždy pred vetrom. Štandardná výstra pred vetrom platí pre západné Slovensko, okresy Martin, Žilina, Banská Bystrica, Námestovo, no a potom výstra druhého stupňa pre Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad pred vetrom na horách, takže tam bude fúkať naozaj podstatne silnejšie. Až k výchrici čakáme.

0: toto je May Miller a I Wrote a Song. 13 sekúnd nás zostáva do konca pesničky a 15 minút do konca tejto hodiny. 6:45 aktuálny čas, 21. september aktuálny deň, dátum. No a Matúš má dnes meniny. Mužské meno Matúš je novozákonné, má hebrejský podľa preklade znamená dar Boha. No tak páni Matúšovia, dnes sa bude oslovať asi celkom vo veľkom. Toto meno je z tých rozšírenejších, ktoré u nás máme. Či ste Maťko, Matúško alebo Maťo alebo akokoľvek inak, tak vraj muži, ktorí nosia toto meno, sú precitlivení, trochu záhadní, majú rýchle reakcie a široký rozhľad. Radi vstupujú do záležitosti iných z úprimnej túžby pomôcť. Čo? Sedí? Nesedí? Ako to vlastne je? No nech to je akokoľvek, Matúšom všetko najlepšie a ďalšia pesnička len pre vás už po reklame.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Ranná show na rádiu Viva stále s vami. Aj v ďalšej hodinke sme spolu otvárame vlastne druhú hodinku tohto týždňovej rannej show. Nielen dnešnej, ale celkovo tohto týždňovej. No a dnes na tému vašich vtipných, drahých, alebo možno že až zvláštne adrenalinových kuchárskych katastrof, ktoré sa vám podarili. Neviem, či vytvoriť, možno aj to. Aj mne sa podarili nejaké, ale pokojne, že zažiť na vlastné oči, uvidieť u kolegov, rodinných príslušníkov a podobne. Pochváľte sa nám a mne nimi na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva do nejaké súkromné správy, na Instagrame pokojne tiež, tam sme Rádio Viva podtržník SK. Jednoducho všade sme spolu s vami a aj tu v Eteri. No v Eteri samozrejme hráme skvelú hudbu. Duke Dumont už malú chvíľu. Ale rovnako príde aj Hugel, Imael Angel, Ultra na T. A ich Moment to the Sun, French Montana, Max B sú pripravení tiež. A tí nám to vlastne v tejto ďalšej hodinke aj odštartujú. No tak nech sa páči, nech sa dobre počúva. Počúvate rannú show na rádiu Viva.

0: Duke Dumont a Ain't No Game. No tak to sa presne hovorí v podstate aj v kuchyni. Kuchyňa je našou dnešnou témou a vaše kulinárske katastrofy tiež tým, čo preberáme práve dnes od rána. No a rozprával som o kulinárskej katastrofe, ktorá sa zmenila na dokonalý objav na zemiakové lupienky aka chipsy. No a potom je to kulinárska katastrofa, ktorá už je z takého modernejšieho, štandardnejšieho súdka. A tu nám napísal Peťo na náš WhatsApp. Chcel som na výročie ohúriť manželku. Kúpil som drahé stejky a videl som na YouTube, že ich treba na záver oflambovať koňakom. Nalial som tam pol deci, nič sa nedialo, tak som tam z fľaše šuchol ešte deci. Zrazu to chytilo taký plameň, že mi to opálilo ofinu a na ďalší deň som do práce išiel s okuliármi, pretože aj obočie bolo chytené. No, Peťo, toto je presne prípad toho, keď človek robí niečo iba z YouTube. Nie všetky veci by mali byť na YouTube, podľa mňa. A ak áno, tak s rôznymi disclaimermi. Pozdravujem, dúfam, že aspoň chutili, keď už boli oflambované, že nielen tie stejky, ale aj tí samotní.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Ja si myslím, že mnoho rôznych pohrôm kuchynského charakteru súvisí častokrát aj so štiplavým jedlom. A to jednoducho preto, lebo ľudia štiplavé majú radi a niekedy to proste preženú a teraz keď stretnú na nejakej rodinnej oslave dva ľudia, ktorí jeden to totálne miluje a najradšej by jedol tie milión skovilové koncentráty, chili, ultra, habanero, neviem čo všetko, Carolina Reaper, blablabla, tak potom to máte na opačnej strane človeka, čo jednoducho stačí mu, že zrniečko čierneho korenia a už má problém. No a teraz keď sa toto všetko spojí, tak vie byť naozaj celkom zábavná rodinná oslava. Prečo nám ale tak veľmi chutí pálivé jedlo, tak toto je niečo, čo možno už viacerí z vás niekedy v živote počuli a ak náhodou nie, tak počúvajte ďalej, pretože toto vám presne poviem krátko po pol v osmej.
1: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Duke Dumont, Ain't No Game.

7 hodín 29,5 minúty aktuálny čas a Kylie Minogue práve teraz dohráva z jej Tangerine. Dúfam, že vy takto pondelok ráno napätie necítite. No tak neviem, či som úplne ďaleko od pravdy, alebo som to trafil. V každom prípade nikomu to teraz ráno neželám. To napätia príde tak po prirodzenej stránke celkom dosť, myslím si, že v rámci pondelkového rána. No ale poďme na to pálivé. Prečo nám tak chutí pálivé? Ľudia sú jediní tvorovia na svete, jediné tvory na svete, ktoré dobrovoľne konzumujú niečo, čo nám spôsobuje bolesť. No a je tam presne tá chémia, ktorá vlastne vytvorila našu závislosť na štiplavom jedle. Pretože keď čili paprička popálí váš mozog istou jednoducho chemickou zlúčeninou, nepopálí ho reálne, ale váš mozog si myslí, že je doslova v plameňoch a že je fyzicky zranený. A preto začne okamžite vo veľkom vyplávať endorfíny, hormóny šťastia, ktoré majú bolesť utomiť. Inými slovami, vás reálne nič nebolí, pocitovo samozrejme štípe a váš mozog vám vysiela koktejly hormónov priamo do mozgu. No, tak asi mozog nevysiel do mozgu, ale dochádzajú tie hormóny priamo do mozgu. Takže takto to vlastne máme. My sme vlastne akože takí malí závisláci trošku na endorfínoch. Byť závislí endorfínoch je celkom fajn. Možno, že aj nejaké od nás smerom k vám prelezu s pomocou tej dobrej nálady. No a možno aj pomocou dobrej hudby. Easy Cross už o malú chvíľu. Rovnako príde aj Becky Hill, More, More, More. A takisto LP, pripravená. Toto všetko je ešte oveľa viac. Už v najbližších momentoch zostáva nám aktuálne krátko po pol 8 ešte predpoveď počasia a potom pôjdeme opäť do víru skvelej hudby. Tak zostávajte s nami. Je. 21. september, dnes pondelok, dnes tiež a dnes nás čaká aj premenlivá na severa východe prevažne veľká oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. V polohách od približne 1600 metrov dnes aj sneženie a bude veterno a celkovo sa ochladí. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15. Vietor ten bude fúkať severozápadne až severný, štandardne do 30 km za hodinu s tým, že ale platí napríklad pre juh západného Slovenska výstraha 1. stupňa pred vetrom, pre Tatranskú oblasť výstraha 1. stupňa pred vetrom tiež a pozor, pre Tatranskú oblasť, hlavne v okolí Liptovského Mikuláša, aj výstraha 2. stupňa pred vetrom na horách. Tam už môže vietor dokonca dosiahnuť až rýchlosť výchrice, takže ak plánujete ísť dnes do Tatier, tak buďte opatrní.

7 hodín 45 minút, aktuálny čas, stále počúvate rannú show na rádiu Viva dnes na tému kuchynských pohrôm, ale teraz trošku odbočíme, pretože čaká nás opäť súťaž. No a potom do džingli môžeme ísť na to, dámy a páni. Minulý týždeň začala a do tohto piatku ešte bude trvať súťaž o pobyt a ubytovanie Serenity Skalka Ski and Wellness Residence, ktorá je naozaj že nádherným, pokojným, lesným prostredím pri Kremnici. Samozrejme, že samotný resort nie je rozhodne les, ale v lese je a tam ho nájdete. No 8 ľudí môže vyhrať, respektive jeden z vás vyhrá ubytko pre 8 ľudí na dve noci v priebehu týždňa, ktoré si môžete teda vybrať podľa seba. No a čo sa to všetko zahŕňa, je tam toho naozaj dosť. Chata so 4 spálňami, 2 kúpeľňami, priestranná spoločenská časť, ozajstný krp, čo samozrejme ľudia z paneláku, ako podobne aj ja aktuálne, tak rozhodne ocenia. Súkromný wellness s výrivkou fínskou a infrasaunou a tak ďalej a tak ďalej. Serenity Skalka Ski and Wellness Residence, tak sa nazývajú, a táto rezidencia je vhodná pre pobyty rodín, skupín priateľov, aj viacgeneračné pobyty, keďže naozaj tých chatiek tam je o niečo viac a hlavne jedna chatka ubytuje naozaj celkom dosť ľudí. No a či už pôjdete na nejakú turistiku alebo si to necháte na období lyžovačiek či cyklistiky, stále tam je čo robiť. Ako hovorím, Skalka pri Kremnici, to je naozaj nádherné miesto. Nie sú to úplne tie najhlavnejšie Tatry, kam chodia úplne všetci, možno aj o toto bude pokojnejšie a príjemnejšie. Takže pokojne sa zapojte do súťaže. Pravidlá sú jednoduché, nájdete ich na Instagrame Rádio Viva _SK. No a čo musíte urobiť a čo všetko vlastne je zahrnuté v tom pobyte, ktorý môžete od nás vyhrať, sa dozviete tam. Ja len doplním, že v piatok žrebujeme víťaza.

Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keyser z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Ranná show, aj po 8 hodine stále s vami počúvate rannú show na rádiu Viva. 21. september, aktuálny dátum, pondelok, aktuálny deň, no a dnes téma, ktorá podľa mňa, alebo ku ktorej má podľa mňa blízko každý jeden z nás. Pretože každý jeden z nás, myslím si, v tej kuchyni aspoň jedenkrát zlyhal. Rozoberáme dnes všetky kuchynské katastrofy, fejly, prešlapy, zhorené hrnce, presolené, čokoľvek. Jednoducho momenty, kedy vám to v tej kuchyni až tak veľmi nevyšlo. Tak mi napíšte, či už na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva, kedy ste naposledy zlyhali vy, alebo to najmajestátnejšie kuchynské zlyhanie, to ma bude zaujímať. Tak dajte mi o sebe vedieť, napíšte mi a ja sa budem tešiť na vaše správy. Nejaké to ešte mám, ale mám to aj rôzne iné zaujímavosti, napríklad aj o koláčoch, pretože hovorili sme, že zemiakové lupienky, a.k.a. chipsy, vznikli v roku 1853 úplnou náhodou a podobný osud sa, alebo podobného osudu sa dočkal aj jeden z najznámejších jablkových koláčov. Tak zostávajte s nami a počúvajte aj skvelú hudbu. Adéla príde. To je úplná novinka. Adéla je interpretka, Nicole Kidman je názov skladby. No rovnako príde Love, Don't You Know? A Martin Garrix s Loisom nám zaspievajú, čo to je Real Love. A všetko ešte oveľa viac, tak zostávajte s nami, počúvate rannú show na rádiu Viva a vlastne našu tretiu hodinku. Finálno, tak už nie dobré vstávanie, ale dobré ráno.

0: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva, no a poďme teraz na jednu cukrársku zradu, pretože Katka nám píše o nočnej more každej svokry. Svokra mala okruhlo narodeniny, chcel som sa blísnuť a upiekla som krásnu bábovku podľa starého rodinného receptu. Keď sme ju pri oslave slávnostne rozkrojili a svokra si dala prvé sústo, musela to vyplúť do servítky. Pomýlila som si totiž dozy. Namiesto dvoch hrnčekov práškového cukru som tam dala dva hrnčeky najemno zomletej soli. Kati, toto je príbeh úplne ako z môjho života. Mne raz moja babka, keď som bol malý, tiež namiesto, ale teda nebola to bábovka, namiesto cukra do čaju hodila soľ, ale vtedy som sa vraj tváril, že nie až tak hrozne, ako by mohlo byť. Viem si predstaviť, že keď chceš spraviť dojem, asi nie úplne prvý, ale nejaký druhý, piatý, 25. na svoju drahú svokru, tak toto nebol úplne dobrý krok. Na druhej strane, odvtedy možno varí tvoj pán manžel, aj pečie, a ty máš o robotu menej.
1: Raná show s Daveom.

0: Alok a J-Lo práve teraz dohrávam. Mám to ešte jednu záležitosť, ktorá vznikla opäť náhodou. Ja som hovoril o tom, že existuje čips a zemiakový, ktorý v roku 1853 započal svoju éru tým, že jeden host bol väčšie nespokojný s tým, ako nedobre a nedostatočne je vypražený a nahrubo jeho zemiak. V každom prípade teraz ideme trošku na tzv. Tartatán. Aspoň tak si myslím, že to hovorí, nie som úplne francúzsko-frankofónny. No, luxusný dezert, ktorý naozaj dnes už dokáže stať naozaj veľa peňazí a pritom to je, že cesto, skaramelizované jablka a to je vlastne viac menej plus minus všetko. No a v 19. storočí vraj práve Tartatán započala hotelierka Stefanie Tatinová, alebo Tatinová, tak sa to píše, ktorá robila tradičný jablkový koláč, ale jednoducho je tie jablka trošku prihoreli. Čo spravila? Zakryla ich cestom a hodila ich do rúry. Nech sa nemusie škvariť ďalej, aby sa neprihárali ešte viac. No a potom to celé vyklopila aj s tou panvicou presne naopak a tým pádom cesto bolo na spodku a už Tartatán vznikla. Ako taký francúzsky jablkový národný poklad. Čiže 19. storočie, hotelierský biznis a vznik jednej z pochúťok, ktorý bol opäť náhodný. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
2: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Old Phone a Ed Sheeran, dúfam, že vy máte svoje telefóny pri sebe a ešte píšete do našej dnešnej ranej show na tie vaše príhody, kedy náhodou vám jedlo jednoducho nevyšlo. Alebo nie úplne náhodou, ale bola to nejaká zvláštna súhra okolností, možno nešikovností, ktoré sa vám jednoducho podarili. Takto. Naďalej počúvate ranú show Rádia Viva. Ja tu mám ešte jednu správu, ktorú by som chcel poslať ako odkaz do sveta od Jana, pretože Jano mi napísal niečo, čo ja som tiež v detstve skúsil a pamätám si, aká z toho bola haravara. Bol som hladný, chcel som si uvariť vajíčko na tvrdo, ale nechcel sa mi špiniť hrniec. No a teraz už, priateľe, presne viete, kam to ide. Ja už ani tú správu nedokončím, lebo je plná naozaj nechutnosti a informácií o tom, kam všade sa to vajíčko rozletelo, ale reč je samozrejme o varení vajca na tvrdo cez mikrovlnku. Toto sa proste nerobí. Žiadne kovy do mikrovlnky, žiadne celé vajce do mikrovlnky, takže nejaké, že necelé otvorené som neskúšal, že či tá explózia nastáva len kvôli tomu, že to je uzavreté, ale tam sú ešte nejaké iné pohyby a presuní preskupenia. V každom prípade toto nerobte. Radšej si vajko pekne uvarte a na ňo si počkajte. A ak náhodou nie v hrnci, alebo sa vám nechce špiniť, tak pomôže aj tá rýchlovárna kanvica, aj keď akože aj intrakové časy. No, intrakové časy proste. Poďme na počasie. Počasie. 21. september, aktuálny dátum, pondelok, aktuálny deň, no a dnes nás čaká počasie, ktoré bude výrazne chladnejšie ako predošlé dni. Čaká nás 16 až 21 stupňov všeobecne, avšak Žilinský kraj a Horný Spiš väčšinou 10 až 15. Vietor ten bude severozápadný až severný 3 až 9 metrov za sekundu, 10 až 30 km za hodinu, s tým ale, že pre isté časti Slovenska platí aj výstraha prvého stupňa pred vetrom, to sú konkrétne časti západné Slovensko a Tatranská oblasť, no a takisto platí výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách, samozrejme pre tú Tatranskú oblasť. Inak bude oblačnosť nespremenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, no a miestami, najmä na tom severe, môžu prísť aj prehánky alebo dážď.

0: Tak toto je on. Benson Boone a jeho The Time of My Life práve teraz z nášho vysielania dohráva a vlastne ukončuje našu dnešnú rannú show. 8 hodín 42 minút, takto krátko pred 3 čtvrte na 9. Už sa s vami lúčim, no a zajtra prídeme opäť po naozaj celkom dlhej dobe v plnej palbe. 6 až 9 hodina bude teda s mojou maličkosťou a s mojou kolegyňou Doroty vo dvojci. No ale to je ešte zajtrajšia ranná show. Dnes nás čaká samozrejme Lunchtime s Tomim Juríčakom, ale samozrejme aj Daytime so Zuzkou Čimovou, takže je sa na čo tešiť a pomedzi to aj kopa skvelej hudby. I and your house on fire. Ale takisto aj trojkombo Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Inak tie spolupráce s nimi sa bežne roztrhlo v rece, lebo keď poviem Big X The Plug, to je názov jednoho interpreta, a Post Malone, tak toho už poznáte úplne všetci podľa mňa, tak tiež budete poznať toto kombo. No vlastne týmto sa aj rozlúčime dnes. Teším sa na vás teda opäť zajtra 6 až 9 hodina. Čas určený pre rannú show. Nezabudete súťažiť na našom Instagrame. No a do toho zajtrajška majte krásny deň. Aj noc. Čaute.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Už tento piatok si na Rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

0: Rádiu Viva. Nálada pre každý deň.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
2: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Viva, najlepší mix hudby.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Bratečekom. 12. hodina a 2. minúta, ja dúfam, že ste sa dobre rozbehli na začiatku nového pracovného týždňa. 21. september, takže špeciálny týždeň, pretože čaká nás jesenná rovnodennosť. No a potom nastáva to obdobie, ktoré už nemáme tak radi. To znamená, že noci budú dlhšie ako tie dni, ale tak zatiaľ si to ešte môžeme stále vychutnávať, tých pár hodín. Ale o tom sa dnes nebudeme rozprávať, pretože na to máme ešte dnes čas. Ja len aby sme sa vedeli zorientovať v čase a priestore a aby sme si vychutnali každú jednu hodinu, kedy máme ešte vonku nejaké to slnečné svetlo. A dnes ho teda máme celkom dosť na to, že nás strašili, že príde studený front, čo poviete. Tak si to vychutnávajme a vychutnávajme si aj to, čo mám pre vás pripravené nasledujúce 3 hodinky. Veľa zaujímavých informácií, téma, dokonca aj súťaž, takže ja byť vami ostanem v strehu. Ak potrebujete nejak zvýšiť pozornosť a dodať energiu, tak na to tu mám pomocníkov skvelých aj ich Habadej. Teraz Lil Nas X, Where Do We Go Now? Pozdravujem z Lunchtime na Vive.

0: 12 hodín a 19 minút. Ja veľmi dobre viem, že aký problém majú mnohí z vás s dňom, ktorému hovoríme pondelok, to znamená áno, presne s tým, čo zažívame dnes. Ono, áno, po víkende je to niekedy naozaj komplikované nabehnúť opäť na tú pracovnú vlnu a na všetky tie povinnosti, ktoré máme. A zase čo narobíme, no? Tak nejak to zvládneme. A možno niekto z vás rozmýšľa, že ja by som sa rovno odsťahoval niekam preč a robil by som úplne, že čokoľvek. A teraz, čo keby som vám povedal, že bola tu jedna taká pracovná ponuka, ktorá súvisela s tým, že mohli by ste sa odsťahovať na grécky ostrov, ktorý vyzerá celkom šumne, musím povedať. A vlastne bývali by ste tam zadarmo, akurát ako všetky takéto ponuky, aj toto má jeden mačací háčik. O tom si povieme viac už čoskoro. Stačí, keď ostanete s nami s Lunchtimeom na Rádiu Viva. Výborne si budeme hrať v nasledujúcich minútach, lebo keď tak na to pozerám, tak máme tam všeho chuť. Alok, Martin Garrix, Last Frequency, ale aj Adam Lambert, tak každý si príde na svoje. Dobrú chuť k vašim pondelkovým obedom, dúfam, že to zvládate a že to pôjde len a len lepšie.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Duke Dumont, Anal Game.

Tak ako som hovoril, tak aj je poriadne veselo vďaka hudbe, ktorú vám hráme z rádia Viva. Martin Garrix, Ed Sheeran a ich Repeated a bude toho viac. To je mimoriadne zaujímavé spojenie, ktoré vypalilo lepšie, ako sme si mysleli. Alok, J-Lo, Everything's Fine. Annika Iris. Skladba s názvom If You Only Knew. A tešiť sa môžeme aj na Kings of Leon. Sex on Fire. Už o chvíľu. Poďme sa pozrieť aj na to, aké nás čaká počasie. Zajtra nás čaká premenlivá veľká na západe a juhu miestami. Zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od cirka 1700 metrov aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1. Najvyššia denná teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14. Bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km/h.

0: poďme trošku snívať. Aj keď vlastne tento sen je taký, že schopný premeniť ho na realitu. Predstavte si takú pracovnú ponuku, že zadarmo bývate na gréckom ostrove, raňajky sú zabezpečené, energie neplatíte, máte výhľad na krásne, nádherné Egejské more. A teraz príde ten háčik. Aj keď v tomto prípade, ako za mňa to vôbec nie je háčikom. Musíte totiž to mať radi mačky. Veľmi radi mačky. Na gréckom ostrove Syros totiž hľadajú človeka, ktorý sa bude starať o desiatky zachránených mačiek. Za približne 5 hodín práce denne dostane ubytovanie, raňajky a pokryté základné náklady, čo znie ako sen. A nie je to pritom novinka, podobná ponuka z miestnej záchrannej stanice pre mačky sa stala pred pár rokmi doslova virálnou. Ozvalo sa totiž to viac ako 35 tisíc záujemcov z celého sveta, čiže áno, môžete sa zaujímať o takéto niečo aj vy. No, hľadali človeka, ktorý má rád pokoj, prírodu, samotu a samozrejme zvieratá. A teraz úprimne, akože keď sa človek pozrie na pondelkový ranný e-mailový inbox, alebo zamyslí sa nad tým, že čo od neho bude chcieť zase šéf, alebo šéfka, alebo zákazníci, alebo ktokoľvek iný, alebo na mačku, ktorá sa celý deň vala na slnku, tak asi začína chápať, prečo sa u túto prácu bijú, že tisíce, desiatky tisícov ľudí. Ja by som do toho tiež išiel. Otázka teraz je, že či by sme to zvládli, lebo mačky to nemáte ako pes. Pes vás víta ako totálnu megastar, rokovú hviezdu, hej, ale mačka, tá sa na vás pozrie a takým tým pohľadom si určite len pomyslí, že dobre, že si prišiel. Miska je hentam a daj mi konečne žrádlo, ktoré čakám od teba. Tak ma teraz tak zaujíma, môžete si vy tak možno aj v hlave povedať, že či by ste vymenili svoj súčasný život za niekoľko mesiacov na gréckom ostrove medzi mačkami. Ja viem, že áno, ale musel som sa opýtať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. No.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

ti chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

Vašekom. 21. september, to je aj deň vďačnosti, ale predovšetkým je to medzinárodný deň mieru. Aj tú vďačnosť, aj ten mier by sme si mohli nejak zakomponovať už do tej našej DNA alebo DNA, to hovorím v rámci ľudstva ako civilizácie. A stále nám to nejak nejde, no tak myslíme na to aspoň dnešný deň. Vieme byť vďační každému jednému z vás, že sa zapájate do našich súťaží a o jednej takej súťaži, ktorá prebieha práve na našich sociálnych sieťach, na jednej našej sociálnej sieti. Menom Instagram si povieme už o pár minút, takže určite ostaňte s nami. Ak náhodou neviete, o čom hovorím, tak skočte aj na náš web www.radioviva.sk. Ja vám budem aj naďalej výborne hrať Khalid a jeho Heatstroke. Takto odpalíme 13. hodinu, ktorá práve začala. Tak vám želám zatiaľ pekný a pohodový pondelok 21. septembra. Sme radi, že ho trávite s nami, s Rádiom Viva. Tomáš pozdravuje z Lunchtime.

0: Nemyslíte si, že na vás som dnes zabudol a že vás nechám bez pondelkovej úlohy? Dnes to bude ale príjemné, zábavné a hravé. A dnes sa budeme venovať našim zamestnaniam, pretože mňa dnes zaujíma to, že ako by ste si poradili s niečím takýmto. Skúste opísať svoje zamestnanie bez toho, aby ste povedali, kde vlastne pracujete. A my ostatní môžeme potom na našich sociálnych sieťach hádať, že kde pracujete. Ja by som to mohol spraviť takto, že každý deň rozprávam do drahého valca, púšťam hudbu, sledujem čas presnejšie než švajčiarske hodinky a snažím sa často zabraniť trapnému tichu. Občas sa rozprávam s ľuďmi, ktorých som nikdy nevidel a keď sa pomýlim, tak počuje to naraz veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľa ľudí. No, tak kde robím? Však to všetci viete. Dajte vedieť na Facebooku alebo Instagrame Rádia Viva a pokojne sa môžete vyblazniť aj na našom WhatsAppe 0917259820. Tak príjemnú kreatívnu chvíľku želám a ja vám budem samozrejme aj naďalej perfektne hrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté.

Teraz nás ale čaká pohľad na zajtrajšie počasie. Zajtra bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážďa od cirka 1700 metrov aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1 stupeň. Najvyššia denná 15 až 20, v severnej polovici 9 až 14 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km/h.

0: Rebríkom. Ja som vám slúbil, že si povieme v tejto hodine aj viac o súťaži, do ktorej sa môžete zapojiť na Instagrame Rádia Viva. Takže už viete, kde môžete súťažiť. Ja predpokladám, že už ste aj zvyknutí na to, že ako, ale predsa len poďme si to pripomenúť. Treba sledovať Instagram Rádio Viva SK, treba sledovať Instagram Serenity Skalka a tu sa teraz zastavím, pretože práve to je to, o čo hráte vy od minulej stredy 16. septembra do piatka 25. septembra, to znamená do konca tohto pracovného týždňa. Máte možnosť súťažiť na Instagrame Rádia Viva o exkluzívny pobyt na 3 dní a 2 noci v Serenity Skalka Ski a Wellness. Je to štýlová chata, ktorá je ukrytá v srdci Kremnických hôr. No a my chceme, aby ste si to tam aj štýlovo vo veľkom vychutnali. Čo môžete vyhrať? Ako som povedal, tie 3 dní a 2 noci v Serenity Skalka Ski and Wellness. A teraz, aby ste vedeli viac, sú to 4 komfortné spálne, sú to 2 moderné kúpeľne, čiže miesta je dosť na všetko. Je tam príjemná spoločenská časť s krbom na drevo, je tam súkromný wellness s výrivkou, fínskou a dokonca aj infrasaunou. A hlavne ten pokoj, ktorý zažijete okolo, to je dôležité, pretože že máte tam krásne lesné prostredie, cyklotrasy, turistiku asi 100 metrov od chaty. Takže vybavené úplne, že krásna idylka môže byť vaša. No a teraz sme si povedali, že čo treba robiť. Najprv sledovať Instagram Rádio Viva SK a Serenity Skalka. No a potom označiť v komentári aspoň 2 ľudí, s ktorými si chcete dopriať dokonalý taký ten digitálny detox práve v Serenity Skalka Ski and Wellness. Dať páči sa mi to na príspevok na Instagrame, no a potom už len čakať, že Zuzi Čímová v daytime v piatok, to znamená po 15. vyžrebuje toho z vás, ktorí ste sa zapojili. Ak chcete vedieť viac informácií, tak určite navštívte buď web Serenity Skalka alebo Instagram Serenity Skalka Ski and Wellness, alebo náš web www.radioviva.sk. Tam sa o tej súťaži dozviete úplne všetko, čo potrebujete. Držím palce.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Radio Vida. Radio Vida.
1: Radio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Pekný pondelok, želám, 14. hodina je tu. Tak ako to ide v práci, už si asi hovoríte mnohí z vás, že dobre, veď do chvíľu končíme, tak držím palce, aby to išlo už od ruky. Dnes sa vás pýtam, že skúste mi opísať vašu prácu bez toho, aby ste mi povedali vlastne, že kde robíte. A teda prišla mi zaujímavá správa od Peťa. Ľudia ku mne chodia hladní, nervózni a netrpezliví, odchádzajú síti a spokojnejší. Pozdravujeme, asi všetci vieme si domyslieť, že kde pracuješ, Peťo. Teda nevieme konkrétne kde, ale čomu sa venuješ. Takže pozdravujeme každého jedného z vás, ktorý sa staráte o naše žalúdky a samozrejme aj dobrú náladu. Hippie Sabotáž a ich Boy Problems, to je to, čím štartujeme túto hodinu. No a vy sa môžete vyjadrovať na našom Facebooku, Instagrame alebo WhatsAppe Rádia Viva 0917 259 820. Tomáš želá ešte raz pekný pondelok.

0: dnes takú kreatívnu úlohu, že opíšte mi, kde pracujete, bez toho, aby ste mi povedali, že kde vlastne pracujete, alebo opíšte mi, čo robíte, bez toho, aby ste priamo povedali, kde pracujete. Tak toto znie úplne perfektne. A neuvedomoval som si, že akú habaduru si vlastne ušijem sám na seba, pretože čítam teraz vaše správy a normálne, že mám čo robiť, aby som prišiel na to, že čo niektoré tie veci vlastne sú, že kde vy robíte, ale teda niektoré sú úplne jasné a niektoré sú perfektné, takže ďakujem vám každému jednému, ktorý ste napísali správu a teda začneme. Evička, Evička napísala: pracujem s malými ľuďmi, ktorí si myslia, že vedia všetko, a stretávam veľkých ľudí, ktorí si myslia to isté. No tak tam šípim a asi aj vy šípite, že kde pracuje Evička. Tomáš, každý deň odpovedám na otázky, na ktoré by si ľudia vedeli odpovedať sami za 30 sekúnd na internete. A tu netuším, že vlastne kde robíš. Asi to bude nejaký helpdesk alebo niečo podobné. Páči sa mi toto. Andrejka napísala: mojou úlohou je urobiť ľudí krajšími. No väčšinou času sa rozprávame o počasí a susedoch. Robo napísal: nosím ochranné oblečenie, používam drahé nárade a aj tak ma občas premôže obyčajná skrutka. A Dušan sa ozval: keď mám dobrý deň, nikto si ma nevšimne. Keď mám zlý deň, všimnú si ma všetci. A to teda fakt, akože ja rozmýšľam, že čo to môže byť, ale netuším. Možno mám ešte nie až tak rozsýčený mozgový závit, ten jeden alebo dva, ktoré nosím v sebe, takto na pondelok. Tak dúfam, že vy ste na tom lepšie a že mi pomôžete na to prísť. Vy ostatní sa môžete aj naďalej vyjadrovať a písať mi. Pýtam sa vás, alebo teda dal som vám takú úlohu, že opíšte mi vaše zamestnanie bez toho, aby ste mi jasne a priamo povedali, že kde pracujete. Môžete tak robiť naďalej na Facebooku alebo Instagrame Rádia Viva. Máme tu aj WhatsApp 0917 259 820.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

úplne si viem predstaviť teraz, ako si potriasate hlavou, rukou, nohami, klopkáte do rytmu, alebo už tancujete celým telom. A nie je sa vôbec, ale vôbec čo učudovať, toto je neskutočne chytlavý hugel ML Angel Granate Moving to the Sun, skladba, ktorá si podmanila asi úplne každého na tejto planéte. Čo budete počuť v následujúcej polhodinke, ešte v lunchtime stihneme aj toto. Joe Corey, Icona Pop, Brain Radio, Desire. Toto je Martin Harich. A tešiť sa môžete aj na niečo rokovejšie. Green Day. No a poďme sa pozrieť na to, na aké počasie sa môžeme tešiť, čo sa týka zajtrajšieho dňa. Zajtra nás čaká premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, no a od cirka 1700 metrov aj sneženie. Áno, už sme v tom období. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach 6 až 1 stupeň, najvyššia denná 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km/h. We'll be right back.

0: Ja ešte raz pripomínam, že na našich sociálnych sieťach, najmä na tej Instagramovej, Instagram Rádia Viva, to je priestor, kde môžete od minulej stredy aj súťažiť o skvelú cenu, takže skočte tam, veď o tej súťaži sme si už dnes povedali a určite vám o nej povie aj Zuzi Čimová, ktorá má jednoducho ešte aj to šťastie, že v piatok vyžrebuje jedného alebo jednu z vás, ktorí si potom budú môcť hovoriť, že yes, vyhrali sme, podarilo sa to na to, ale aby ste mohli súťažiť, tak skočte na Instagram a ak chcete vedieť, že ako, tak skočte na náš web www.radioviva.sk, ale ja som si istý, už som zo seba spravil skoro ženu, som si istý, že Zuzi Čimová vám po 15. v daytime určite prezradí, že o čo ide a ako môžete súťažiť. Tak držím palce, no a ideme si ešte k záveru tejto hodiny výborné hrať. Ja sa mimoriadne teším na týchto chalanov, pretože to je moja srdcovka, Kaleo, Way Down We Go, už o malú chvíľu. Ja vám želám ešte pekný zvyšok pondelka, no a počujeme sa opäť zajtra o 12. v lunchtime na Vive.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
3: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíťte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: Pekný pondelok na celé Slovensko prajem, priatelia. Tak máme presne 15 hodín, pondelkové popoludne je v plnom prúde a ak ste sa práve pozreli na hodiny s otázkou, že ako je možné, že ešte stále sme len v úvode pracovného dňa, pracovného týždňa, tak vitajte, ste tu správne, nie ste v tom sami. Každopádne najbližšie 3 hodinky si to popoludne skúsime spoločne tak trošku spríjemniť a mimochodom dnešný deň, teda 21. september, tak máme celkom peknú kombináciu svetových dní, pretože predstavte si, že máme svetový deň vďačnosti, zároveň Medzinárodný deň mieru a rovnako aj Svetový deň Alzheimerovej choroby, ktorý nám teda pripomína aj oveľa vážnejšiu tému. Takže možno je dnešok celkom dobrý deň na to pripomenúť si ľudí a veci, ktoré máme v živote radi, za niečo možno aj poďakovať a aspoň do večera sa s nikým zbytočne nepohádať. To posledné možno považujem na pondelok za primerane ambiciózny cieľ. Každopádne máme presne minútu po 15. Pred nami sú 3 spoločné hodinky a som rada, že ste pri tom s nami, tak si to poďme užiť. Začína sa Daytime.
2: Radio Viva.

po 15. Ash a Funeral, naša novinka, ktorá nie je vôbec taká smutná, ako sa môže podľa názvu zdať, ba priam naopak mimoriadne romanticky zaváňajúca pesnička, ktorú sme si hrali z dnešného pondelnejšieho daytimeu. No a od romantiky poďme k praktickým informáciám, priatelia, pretože na jesennú zmenu času, ktorá sa teda nezadržateľne blíži, sa tento rok pripravíme o niečo skôr, pretože z letného na stredoeurópsky čas, ktorý teda bežne označujeme ako ten zimný, prejdeme už v nedeľu 25. októbra, takže si to poznačte do vašich diárov a kalendárov, aby vám táto informácia neunikla. Takže v noci zo soboty na nedeľu sa o 3. hodine ráno posunú hodiny späť na tú druhú. A dobrou správou teda je, že noc bude o hodinku dlhšia a teoreticky si môžeme dopriať tú hodinu spánku navyše. Za skorším termínom netreba hľadať žiadnu zmenu pravidiel, pretože letný čas sa končí vždy vlastne poslednú októbrovú nedeľu. No a tá tento rok pripadá práve na spomínaný 25. október. Ide zároveň o najskorší možný dátum, na ktorý môže posledná októbrová nedeľa padnúť. No a po zmene nás čaká teda viac svetla v raných hodinách, ale teda na druhej strane sa začne večer stmievať skôr. Toto je ten moment, ktorý mnohí asi úplne radi nemáme. Pri väčšine moderných zariadení si teda ale s prestavovaním hlavu lámať samozrejme nemusíme. Naše telefóny, počítače či inteligentné hodinky si čas zmenia automaticky, ale nezabudnite na to, že ak používate klasické hodinky, budíky či niektoré staršie spotrebiče, tak tam je treba prestaviť si to ručne. Tá jesenná zmena býva pre mnohých, myslím si, že príjemnejšia ako tá jarná, pretože si o tú hodinku viac v podstate prispíme a jednu dostaneme navyše. No a čo bude pre mnohých možno príjemné v rámci nášho playlistu, je aj slovenská hudba. Ja predpokladám, že polemik poteší takto na pondelok, tak vám posielam túto kapelu pre váš pohodový pondelok s rádiom Viva. Užívajte!

0: 15 hodín, 16 minút. Takýto máme aktuálny čas. Pekný pondelok praje všetkým Zuzana. No, máme za sebou víkend, relatívne aj taký, že letný víkend. Čo poviete? Ak ste si počas neho pri teda takmer tých 30 stupňoch hovorili, že september sa tento rok rozhodol ignorovať kalendár, no tak tento týždeň nám pripomenie, v akom ročnom období naozaj teda sme, pretože po výrazne teplom víkende prichádza ochladenie a najbližšie dni už budú naozaj, že cítelne chladnejšie. Nemala by toto ale byť teda vraj definitívna bodka za teplým počasím, aspoň tak to hovoria meteorológovia, pretože v druhej polovici týždňa sa má začať opäť oteplovať a záver septembra môže priniesť teploty až nad 25 stupňov, takže ten víkend, ktorý sa blíži, by mal mať opäť jemný závan víkendu, priatelia. To sú dobré správy hneď na úvod pracovného týždňa, čo poviete. No, jeseň sa nám zatiaľ hlási tak skôr na striedačku, tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať aj ďalej a čo nás čaká konkrétne dnes a zajtra, tak to si povieme v aktuálnej predpovedi počasia už o pár minút. Nenechajte si to ujsť, zatiaľ vám posielam v rámci nášho playlistu mená ako Burna Boy, Ed Sheeran, Fatboy Slim či Alok a Jess Glynn, tak užívajte pohodový pondelok s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
3: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

3 minutky pred pol štvrtou z pondelkového daytimeu Burna Boy, Ed Sheeran a ich pohodičková záležitosť For My Hand. A veľmi dobre, pohodičkovo, a verím, že aj do vašej pondelkovej nôty si budeme hrať aj naďalej už o malú chvíľočku. Napríklad takáto pecka, pozdravujeme všetkých superheroes. The Script a rovnomenný názov aj skladby Superheroes, tak túto vec si budeme hrať už o pár minút. Ešte predtým však Noah Kane so skladbou Doors. Aj na túto pesničku sa môžete tešiť už o pár minút, no ešte predtým z pondelkového daytimeu Lava Guns. Princess of the Light. Princess of the Light, tak sa volá skladba, ktorú si zahráme už o pár minút hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Počasie. 2 minútky pred pol štvrtou, počasie zostáva aj počas zvyšku popoludnia pomerne premenlivé, oblačnosti bude veľa, na juhu sa ale miestami aj zmenší. Najmä v severnej polovici Slovenska treba naďalej počítať s dažďom alebo prehánkami a vo vysokých horských polohách približne od 1700 metrov dokonca aj so snežením. Teploty sa dnes pohybujú do 22 stupňov a pozor na vietor, pretože v nárazoch môže dosahovať až okolo 60 km za hodinu a na horách až silu výchrice. V noci sa nám ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach to klesne miestami až k jednému, no a zajtra veľká zmena nepríde. Opäť nás čaká premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky a na severe bude citeľne chladnejšie. Cez deň väčšinou 15 až 20 stupňov, v severnej polovici len 9 až 14.

0: 15 hodín 42 minút, takýto máme čas, pekné pondelkové popoludne vám prajem, priatelia. Máme síce pondelok, ale ideme sa teraz trošičku jedným krokom, jedným očkom, jedným uchom pozrieť do víkendu, pretože sa blíži veľká hudobná udalosť a bude reč o Madone, ktorá sa po poriadne dlhej pauze vracia na jedno pódium, na ktorom už v minulosti stihla vytvoriť, povedzme, že niekoľko momentov popkultúrnej histórie. Hovorím samozrejme o 27. septembri, teda o najbližšej nedeli, ktorá sa blíži. Totižto otvorí udeľovanie MTV Video Music Awards a pôjde o jej prvé živé vystúpenie na tejto show. Predstavte si, po 23 rokoch. Toto som si že vôbec neuvedomila. No a keď si hovoríte, že čo sa dialo naposledy, keď tam Madonna vystupovala, tak ja vám to pripomeniem. No, písal sa rok 2003 a na pódiu spoločne s ňou stáli Britney Spears, Christina Aguilera. Hrala táto skladba, respektíve dámy ju spievali. No a asi typujem, že už tušíte, čo sa dialo, hej? Áno, áno, toto je presne to legendárne vystúpenie s boskami, o ktorom sa potom hovorilo asi všade. Bolo to kontroverzné, ale zapamätateľné, presne také, aká je Madonna. Každopádne Madonna aktuálne prichádza naozaj vo veľkom štýle, pretože aktuálne tento rok má 11 nominácií. Úplne, že najviac zo všetkých interpretov a za sebou úspech jej nového albumu Confession 2, ktorý sa v júli dostal na prvé miesto amerického albumového rebríčka. No a ak poznáme Madonu, tak návrat po 23 rokoch asi nebude typu prídem, odspievam si pesničku a idem domov. Ja sa na to musím povedať teda, že veľmi teším, predpokladám, že viacero fanúšikov celkovo svetovej popovej hudby si to nenechá uísť, ja si to tiež nenechám uísť a vy si určite nenechajte uísť náš playlist v nasledujúcich minútach, pretože vás čakajú také mená ako Kygo, Khalid, Griffin, Linkin Park či Benson Boone, tak užívajte pohodový pondelok s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká party s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
3: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 000 divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekné pondelkové popoludne, priatelia, pozdravujem na celé Slovensko aj takto minútku po 16. hodine, či už do práce, do auta, alebo na cestu z práce. Každopádne mám na vás v druhej hodinke dnešného daytimeu, ktorú práve otvárame, hneď takú otázku na telo. Hej, skúste si predstaviť seba pred, povedzme, 10 rokmi, no a keby ste tomu človeku, ktorý stojí vtedy oproti vás, ukázali svoj dnešný život, čomu by ste asi odmietali uveriť? No, pýtam sa preto, pretože dnešný 21. september okrem iného patrí aj vďačnosti, pretože si pripomíname Svetový deň vďačnosti, ktorý mimochodom prvýkrát oslavovali ešte v roku 1965 na Havaji. A myšlienka je vlastne úplne jednoduchá. Všimnúť si veci, ktoré dnes možno berieme ako samozrejmosť, hoci kedysi boli iba našim želaním. No a presne toto zaujíma dnes aj mňa. Čo máte dnes, o čom ste pred 10 rokmi iba snívali? Možno bývate vo vlastnom, možno robíte prácu, ktorú ste skrátka vždy chceli robiť, alebo ste precestovali pol sveta, máte zdravú peknú rodinu, alebo ste si konečne kúpili umývačku a dodnes ju považujete za najlepší životný úspech, skrátka čokoľvek. Toto ma dnes zaujíma, takže pokojne sa dnes pochváľte, budem veľmi rada, čo by vám vaše ja spred 10 rokov možno trošku závidelo. Toto dnes chcem vedieť, tak píšte, či už na našom Facebooku Rádia Viva, alebo sa nám pokojne môžete už tradične ozvať aj na náš WhatsAppový kontakt na číslo 0917259820. Rádio Viva.

Krátko po 16. naša novinka Duke Dumont 8 No Game. No a od žiadna hra sa presunieme k jednej hre, v ktorej sa naopak práve že celkom oplatí hrať. No a hovorím to samozrejme v tom kontexte, že ak ste sa do našej aktuálne prebiehajúcej súťaže ešte náhodou nezapojili, tak toto je také priateľské upozornenie, že času už nejako extrémne veľa nezostáva, pretože v piatok jednému z vás myslím si, že zariadíme celkom príjemný dôvod zbaliť ďalších 7 ľudí a na dve noci jednoducho zmiznúť do hôr. Aktuálne teda môžete vysúťažiť na našom Instagrame pobyt v úplne novej Serenity Skalka Ski and Wellness Residence na Skalke pri Kremnici pre 8 ľudí vrátane detí. K dispozícii budete mať, počúvajte čo všetko priatelia, 4 spálne, 2 krásne kúpeľne, veľkú spoločenskú časť s krbom a hlavne vlastný súkromný wellness aj s výrivkou, dokonca aj fínskou či infrasaunou. No a keď vás od toľkého oddychu prestane to pasívum nejakým spôsobom baviť, tak v okolí máte kopec cyklotrás, možnosti turistiky, feraty a rovnako aj disc golf, takže si môžete aj dobre oddychnúť a aj aktívne príjemne ten čas stráviť. Každopádne poďme teda trošku k podmienkám, pretože do našej súťaže sa zapojíte teda na našom Instagrame, no a musíte splniť samozrejme aj niekoľko podmienok. Jednou z nich je, aby ste sledovali náš profil, teda Rádio Viva podtržník SK, rovnako aj profil Serenity podtržník Skalka. Potom si nájdete súťažný príspevok, ktorý musíte olajkovať, alebo teda dáte naň páči sa mi to. A v komentári pod týmto príspevkom označiť dvoch ľudí, s ktorými by ste si najradšej dopriali teda poriadny, možno aj digitálny detox práve na tomto krásnom mieste. Hráme teda, ako som hovorila, do aktuálneho piatku, do 25. septembra, kedy teda jedného z vás budem konkrétne až žrebovať medzi 15. až 18. hodinou v daytime. No a opakujem, že výhrou sú dve noci počas pracovného týždňa pre 8 ľudí vrátane detí a ak by ste si chceli prečítať ešte všetky podrobnosti a aj sa pozrieť, že ako toto krásne miesto vyzerá, tak všetko to nájdete na našom webe Rádia Viva, tak si to choďte pozrieť. No a ak ste si doteraz hovorili, zapojím sa neskôr, tak to neskôr práve oficiálne začalo. Poďte do toho, kamoši, držím palce. Rádio Viva.

0: Ja aj túto skladbu si vždy tak užijem. Calvin Harris, Kasabian a ich Release the Pressure presne o 16. hodine a 19. minúte. Dnes máme síce pondelok, ale ideme ešte na chvíľočku do konca minulého týždňa, pretože v piatok sa diali celkom zaujímavé veci tuto u nás v Bratislave. No ale ak máte problém s výškami, tak vopred len teda avizujem, že toto si radšej ani veľmi nepredstavujte, pretože estonský slackliner strávil v piatok približne 12 hodín balansovaním na popruhu širokom, predstavte si ľudia, necelé 2 cm, približne 100 metrov nad Bratislavou. Aby som teda bola úplne konkrétna, tak lano bolo natiahnuté medzi Ufom a Bratislavským hradom. No a tento šialenec po ňom počas dňa prešiel dokopy neuveriteľných 14,7 kilometrov, hej. No a keďže samotná trasa mala teda 666 metrov, absolvovali ju opakovane tam a späť, no a vytvoril týmto vlastne nový svetový rekord. Aby ste mali teda predstavu, komu toto napadlo, tak spomínaný šialenec volá sa Jan Rose. Je trojnásobný majster sveta v slackline a ako prvý človek na ňom vlastne zvládol aj dvojité salto vzad. Ja teda len opäť opakujem, že ten popruh je široký necelé 2 cm. Bol docela vysoko a teda ešte vlastne zvládol už na takomto širokom popruhu aj dvojité salto vzad. Hej, to len taká informácia. No, takže kým my ostatní občas riešime, či sa nám chce ísť pešo dve zastávky, tak tuto pánko si dal takmer 15 kilometrov na lane nad Bratislavou. Celkom slušné, čo poviete. Takže aj nové rekordy sa u nás diali a čo sa bude diať v rámci počasia, v rámci zvýšku dnešného dňa a počas celého zajtrajšieho dňa, tak to vám prezradím už o pár minút v aktuálnej predpovedi.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keys,

0: z USA Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone tributu Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, Emma Fest, Európska hudba a umenie.
1: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Duke Dumont, Ain't No Game.

minútku po pol piatej vyhráva nám Victor Ray a jeho skladba Hollow z dnešného pondelkového daytimeu. Dobre a príjemne si budeme hrať aj naďalej. Justin Bieber, Tila, pozdravujú všetky Beautiful Girls. Beautiful girl, you light up the night, you got me falling. Aj tak to bude znieť náš éter už o pár minút, no predtým však príde Robert Burian. Nie však fyzicky, ale v rámci nášho playlistu zahráme si jeho skladbu Lost. Najskôr sa však môžete tešiť na Teddyho Swimsa s jeho mimoriadne peknou skladbou Break Up in Reverse. Tak toto všetko a veľa iného nás čaká už o malý moment. Najskôr však aktuálna predpoveď počasia na záver dnešného a celý zajtrajší deň. Tak poďme na to. Zvyšok dnešného dňa bude vyzerať následovne. Najviac dažďa a prehánok zostáva v severnej polovici Slovenska. Na juhu sa oblačnosť miestami zmenšuje. V horách je už dokonca zimná ochutnávka, pretože približne od 1700 metrov môže aj snežiť. Teploty sa dnes držia maximálne okolo 22 stupňov, no a nepríjemný zostáva vietor. Ten v nárazoch môže dosiahnuť približne 60 km za hodinu a na horách až silu výchrice. V noci teploty klesnú na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami až k jednému. No a ani zajtra leto comeback nechystá. Čaká nás opäť premenlivá oblačnosť, miestami dážď či prehánky a 15 až 20 stupňov, na severe väčšinou len 9 až 14.

0: 16:45, pekné pondelkové popoludnie praje všetkým Zuzana, Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Verím, že aj vám dobre padol tento song. Ideme od hudby v tejto chvíli trošku do sveta, do vôd internetu a aj k technológiám, pretože mňa celkom akože zaskočila táto správa a potrebujem sa s vami o ňu podeliť. Každopádne, ak ste si mysleli, že taký súboj človeka s Terminátorom zostane navždy iba filmovou záležitosťou, no tak internety majú pre nás takú menšiu aktualizáciu, pretože predstavte si, že v Amerike poslali človeka do klietky proti humanoidnému robotovi. Áno, toto sa stalo, počúvajte viac. Do zápasu nastúpil konkrétne influencer a tvorca videí Frankie LaPena a oproti nemu teda približne 180 cm robot pripomínajúci T-800 z Terminátora. Ak ste tento legendárny film videli, tak asi si to predstaviť viete. No ale dôležité je podotknúť, že teda nešlo len o nejakú pomalú ukážku technológie, pretože robot rozdával relevantné údery aj kopy a pri jednom z nich dostal teda LaPenu poriadne cez klietku. Celé toto zorganizovala istá americká spoločnosť, ktorá už podobné zápasy, teda robotov proti robotom, v podstate robí a chcela by z nich postupne vytvoriť nový typ diváckeho športu. No a aby sme robotom zatiaľ teda úplne neodovzdali planétu, tento neútočil sám na seba, ovládal ho na diaľku normálne ľudský pilot pomocou technológie virtuálnej reality. Takže, no neviem, kto presne si pri pohľade na Terminátora povedal, poďme to konečne skúsiť aj naživo, ale osobne som bola teda úplne spokojná s verziou, v ktorej toto existovalo iba vo filme. Ale ak máte vy názor iný, tak mi pokojne dajte vedieť, budem sa na to tešiť a budeme sa o chvíľočku venovať aj vďačnosti, pretože dnes máme teda Medzinárodný deň vďačnosti a tam smeruje aj moja dnešná otázočka. Tomuto všetkému sa povenujeme po 17. hodine, tak si to čeknite na našich sociálnych sieťach a dajte vedieť. My vám na oplátku posielame niečo dobré z nášho playlistu, aby sa vám úvod pracovného týždňa zvládal pohodovo.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
3: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Aj minútku po 17. hodine pekne pozdravujem z Rádia Viva. Otvárame poslednú spoločnú hodinku v rámci dnešného Daytimeu. No a my už sme si teda spomínali, že dnešný 21. september okrem iného patrí aj Svetovému dňu vďačnosti. A teda celé popoludne sa tak trošku obzeráme za tým, čo už v živote máme. Myšlienka tohto dňa je totiž celkom jednoduchá. Na chvíľočku si všimnúť aj veci, ktoré dnes považujeme za samozrejmosť, hoci kedysi boli možno iba našim, povedzme, želaním alebo prianím. No a práve preto sa vás dnes pýtam, čo má dnes, o čom ste pred 10 rokmi iba snívali. A musím povedať, že vaše odpovede sú zatiaľ taký veľmi pekný mix veľkých životných vecí aj úplných maličkostí. A som rada, že píšete na náš WhatsApp, takže určite píšte aj naďalej. Napríklad Katka sa mi ozvala s týmto. Pred 10 rokmi som bývala u rodičov, bola single a šetrila na prvé auto. No a dnes mám manžela, dve zdravé deti, vlastný dom a to auto by som si asi najradšej vymenila za týždeň úplného ticha. No Kati, tak splnené sny si so sebou evidentne občas prinášajú aj nejaké tie nové sny. Pozdravujem ťa. Martin nám napísal, vždy som chcel robiť prácu, kvôli ktorej nebudem v nedeľu večer nešťastný, že zajtra je pondelok. Síce to trošku trvalo, ale mám ju. No a toto je podľa mňa celkom slušná vec, za ktorú treba byť vďačný a asi aj na seba tak trošku, že pyšný. No, tak si skúste aj vy ostatní predstaviť seba v roku 2016, čomu z vášho dnešného života by vaše vtedajšie ja asi odmietalo uveriť. Nechám na vás, zamyslíte sa, vaše správy čakám aj počas poslednej hodinky. Som to pre vás do 18. Tak sa ozvite.
0: Rádio Viva. Non-stop hity

Veľmi príjemná novinka od Jamesa Blunta, volá sa Weight of It All a hrali sme si ju 13 minút po 17. hodine. Dúfam, že máte pohodový piatkový už takmer záver dnešného dňa, priatelia. No a mám tu pre vás jeden tip, pretože jeden slovenský úspech sa teda pečie, varí a prichádza a už teda vo viacerých krokoch aj prišiel, pretože mám na mysli Emu Zapletalovú, ktorá má za sebou naozaj mimoriadne úspešnú sezónu. No a teraz je tu teda ďalší úspech, ku ktorému môžeme trošku dopomôcť aj my. Spomínaná Ema Zapletalová sa totižto dostala medzi 10 nominovaných na titul Európska atletka roka 2026 a po sezóne, ktorú má za sebou, sa asi nie veľmi čomu čudovať. Ema sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky, 5-krát vyhrala preteky Diamantovej ligy a sezónu ukončila na čele svetového rebríčka vo svojej disciplíne. Takže celkom naozaj slušná sezóna, ako som hovorila. O víťazke pritom nerozhodujú iba odborníci, pretože hlas má aj samozrejme teda verejnosť a jej výsledok tvorí štvrtinu celkového hodnotenia. Ďalšie hlasy patria teda národným atletickým federáciám, médiám a expertom. Ale teda, čo je isté, je to, že za EMU môžete hlasovať aj vy a konkrétne do 28. septembra, takže už na to zostáva len 7 dní, tak sa poponáhľajte. No a následne už potom zostanú vlastne 3 finalistky a meno Európskej atletky roka spoznáme na októbrovom gala večeri. Takže ak chcete po tejto sezóne poslať EME ešte jedno malé nejaké takéto slovenské ďakujeme od nás, tak tento raz na to existuje aj hlasovacie tlačidlo, tak ju určite podporte. No a my vám za odmenu posielame niečo dobré slovenské, konkrétne Katku Knechtovú. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaží magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky

Máme presne pol šiestej a vyhráva na Tom Grennan a jeho skladba Little Bit of Love. Takto znie dnešný pondelkový daytime a veľmi dobre bude znieť aj v nasledujúcich minútach, pretože ako tak pozerám na náš playlist, tak myslím, že vás potešíme. Konkrétne napríklad Tate McRae. Jej song She's All I Wanna Be si hráme už o pár minút, najskôr však Sienna Spiro. Môžete sa tešiť na tento fantastický hlas, príde so skladbou Great Expectation. No ešte predtým, Call Me Steve. Túto výbernú vecičku si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, tak poďme na ňu. Máme minútku po pol šiestej, tak poďme na posledný pohľad na dnešné počasie. Podvečer bude pokračovať v podobnom duchu ako celý deň. Veľa oblačností a najmä v severnej polovici Slovenska ešte čakajte dážď alebo prehánky. Na juhu sa oblaky miestami zmenšia a vo vysokých horských polohách približne od 1700 metrov môže naďalej aj snežiť. Pozor ešte na vietor, ktorý môže byť v nárazoch stále pomerne silný a nepríjemný, na horách až na úrovni výchrice. V noci sa nám ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach lokálne až k 1. No a zajtra nás čaká veľmi podobný jesenný scenár ako dnes, premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky a teploty od 15 do 20 stupňov.

0: 17 hodín 44 minút, takýto máme čas a ten znamená hneď niekoľko vecí. No ale to najhlavnejšou vecou je to, že čas pre dnešný daytime sa priatelia pomaličky, ale isto naplnil. A tak moja labutia pieseň je dnes práve od Ariany Grande We Can't Be Friends. Odo mňa je to už ale v tejto chvíli všetko, tak vám ďakujem, že ste boli počas dnešného popoludnia a vlastne aj podvečer práve s nami s Rádiom Viva, že sme si tak trošku pripomenuli tú vďačnosť pri príležitosti dnešného medzinárodného dňa vďačnosti, tak určite laďte Vivu aj naďalej, či počas zvyšku dnešného dňa alebo zajtra. Ja sa na vás budem tešiť opäť v stredu a teda taká malá vsúka na záver. Pripomínam tú našu súťaž, ktorú máme do piatku. Všetko nájdete na našich sociálnych sieťach aj na našom webe, takže ak ste sa nezapojili, šup šup to napraviť. No a už sa naozaj, že úplne definitívne lúčim. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera, dávajte pozor, nech vás neodfúkne a teším sa na vás opäť v stredu v klasickom čase od 15. do 18. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým

0: tričkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Maria Talský Štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

DAB+.sk. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio

Počúvaš Rádio Viva. V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Musíme ísť ďalej, ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o nehoria.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Hovorím ti chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesti, boty, gate. A dokonca ani